0: Padre, padre, vieni a vedere! C'è qualcosa di grosso che non va!
1: Mon chéri, regarde ça!
2: Vite!
3: Si, t'as vu ce qui s'est passé? Oui, j'ai entendu parler de l'explosion!
4: I told you! I told you!
5: Oh, shit, so big!
6: Now the Lunar 2 satellite engine is gone! Lunar 3 must remain functional!
7: 熊天望远镜的画面传回来了。嗯，我报。Le numéro 3 a aussi explosé.
8: 月球轨道偏移，正撞向我们，预计还剩221小时。
9: Нужно запустить земные двигатели и попытаться отклониться.
8: 月球还在，就这么启动，地球会被撕裂了。 况且我们的行星发动机还有三分之一没有建成。
9: Скажи, как нам быть, а?
10: Young
11: lady, if we let them all in now, they'll simply settle down and never come back up. Wait and see what happens. When the food runs out, we'll all starve to death.
10: 我方开放地下城，是告知，不是征求贵国的意见。

0: 地下城的名额被取消了。
1: 没关系，马老师，我证明了我是对的。
0: 有意义吗？
2: 对丫丫来说很有意义。
0: 拥有了一生的丫丫，不知道是天使还是魔鬼。
2: 马老师不用操心，只要有足够的时间。
0: 没有时间了，昼夜计划失败了，地球必须立刻起航。为了操控全球发动机，我们需要恢复互联网。鹰转之后，海水淹没了北京的根服务器，重启难度很大。
2: 为什么是我？
0: 日志显示，丫丫上传成功后只隔了1.7秒，昼夜发动机就开始过载运行。我不觉得那是巧合。
2: 那我是不是可以拒绝？
0: 你应该不会拒绝。
3: Готовимся сбрасывать ядерные бомбы на Луну. Называю имя вперед. Питер Волш.
4: Here.
3: Нил Джоффа.
4: Aquí.
5: 放心吧，都打好招呼了。
3: 刘备驾
5: 到。哎，这懦夫！你他妈故意的是不是？啊，什么？
3: Мы выбрали лучших, и это приказ. Приказы не обсуждаются, даже если не хочешь.
5: 你给我等着。师傅，我得去。我儿子在下面，我需要这个主战名额。
6: 月球危机应对方案分为三步。第一步，把全球核武器用空间站运抵月球，以相控阵方式布设在直径46公里的坎帕努斯环形山。
7: On a une heure précise, on ne peut pas attendre plus longtemps. On en fait exploser combien par session ?
6: 第二步，串联全球核武器，以空间站为中继卫星，遥控引爆。引发月核聚变，使月球自行坍缩瓦解。
8: 全球各国的核武加密数据已经运抵指挥部，为了遥控引爆，必须对这批数据分拆解密，并串联为一组。
9: Nuclear files have arrived. Please make service connections as soon as possible.
10: 确实。
11: 550W is connected to the deep
12: crypt. Были созданы в период между 1945 и 2045 годами. Они создавались разными странами и под разными кодовыми системами. В обычном режиме их расколировка заняла бы минимум 10 лет. Однако в нашем распоряжении всего полдня, чтобы выяснить, каким образом подключить их к единому потоку.
6: 第三步，重启杜勒斯、东京、北京3D 根服务器，恢复全球互联网，启动全球行星发动机。逃离月球残骸，踏上新征程。
13: All of the 7,000 Earth engines have opened their network ports and ready for internet connection.
14: Form advanced teams in Dulles, Beijing, and Tokyo to set off. The task of bringing the root name servers back online has begun.
15: 核弹引爆后，我们只有30分钟的时间点燃发动机，否则我们将无法逃离月球残骸。
16: 发动机的专用网络还未搭建完成，
17: 也不能一半法只有重启全球互联网。

0: minutes and counting.
1: L'espoir est maintenant quelque chose d'aussi précieux que les diamants. En ce moment même, il y a encore des gens qui sont devant nous et qui donnent leur vie afin que nous puissions tous survivre.
2: Кажется, я не опозорил профессора Вана в конце концов.
3: 1分钟? 怎么这么久?
2: Не хочешь ничего мне сказать? Ты обычно такой разговорчивый.
3: 是啊, 是该说点什么? 说点什么呢? 说点什么呀?
2: О, позор. Не порыбачим на сетра на Байкале.
0: 30 секунд.
4: Mm-hmm.